6,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Maiklas Jordanas antrajame koledžo kurse nebuvo priimtas į krepšinio komandą dėl mažo ūgio.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Mažeikiai FM. Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 31-ąją, 12-aisiais metais prieš Kristų gimė Romos imperatorius Kaligula. 1870-aisiais gimė žymi psichologė ir pedagogė iš Italijos Marija Montessori. Ji sukūrė pedagoginį Montessori metodą, kuris yra iki šiol naudojamas viso pasaulio privačiose ir valstybinėse mokyklose. 1945-aisiais gimė muzikantas Vanas Morisonas. 1952-aisiais gimė grupės Scorpions muzikantas Rudolfas Schenkeris. 1970-aisiais gimė dainininkė Debbie Gibson. Nuo 1974-aisiais gimė Lietuvos penkiakovininkas Andrejus Zadneprovskis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Maiklas Jordanas antrajame koledžo kurse nebuvo priimtas į krepšinio komandą dėl mažo ūgio.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio 31-osios horoskopai. Avinas, nors aplinkiniai mano, jog esate pasiryžę padaryti bet ką, kad pasiektumėte savo, jūs kamuoja dvejonės, kurių kiti neįtaria. Laimei, vos tik įsitrauksite į veiklą, suvoksite, kad jūsų baimės buvo nepagrįstos. Kurkite savo strategiją remdamiesi realiais faktais, o ne susikurtomis prielaidomis. Jautis, neskubėkite priimti sprendimų, kadangi tai, ką šiandien laikite neginčiamais faktais, rytoj gali atrodyti kaip miglotas miražas. Planetos primins jums apie nebaigtus reikalus namuose ir kartu skatins viską metus lėkti ieškoti romantiškų nuotykių. Derinkite pareigas su pramogomis. Dvyniai, šiandien norite nuveikti tiek daug skirtingų dalykų, tačiau niekaip nepajėgsite susidėlioti jų prioritetinę tvarką ir dėl to nerimausite. Nors dažniausiai visai nesijaudinate, paskirstydami savo dėmesį kelioms užduotims vienu metu. Dabar dvejosite priimdami sprendimą. Atsipalaiduokite ir luktelėkite, kol atsakymai jūs susiras patys. Vėžys. Ramus veidas, apgaulingas, mat net patys artimiausių draugai neįstengs įspėti, kokius fantastinius paveikslus, kurie jūsų įsisiautėjusių vaizduotė. Venkite sprendimų pagrįstų skubotomis prielaidomis ir nepasikliaukite vien tik savo logiką. Tikėtina, kad dabar pasaulį matote gražesnį, nei jis yra iš tiesų. Aptarkite savo sumanimus su bičiuliais ir įsiklausykite jų patarimus. Liūtas, nors paprastai esate visiškai užtikrinti dėl savo sprendimų, šiandien rizikuojate sugadinti svarbų susitikimą, jeigu užuot klausę sveikos nuovokos vadovausitės impulsyvia prigimtimi. Prieš ką nors darydami, atidžiai vertinkite galimas pasekmes. Mergelė, paprastai priimdami sprendimus gerai pasveriate visus pliusus ir minusus, o šiandien planetos paskatins jūs į gyvenimą žiūrėti dar rimčiau. Trokšite išsiaiškinti visas smulkmenas, kad vėliau netektų gailėtis pasukus klaidingu keliu. Būkite dėmesingi darbui, tačiau kartu neužmirškite džiaugtis ir gražiomis dienos akimirkomis. Svarstyklės, šiandien planetos kvies jūs atsiduoti malonumų troškimams. Kaip bebūtų impulsyvus elgesys, gali kaip reikiant sujaukti visą jūsų darbotvarkę. Nepasiduokite negatyvioms mintims ir pasistengite suderinti pramogas su pareigomis. Skorpionas, nuo jūsų sąmoningo sprendimo priklausys, kurioms iš svajonių bus lemta įsipildyti. Džiaukitės šią magišką dieną, nes kiekviena idėja, užgimusi šiandien, gali turėti lemiamos įtakos jūsų laimiai ateityje. Šaulys, būtinai tesėkite pažadus, kadangi nuo to priklauso ir kitų dieną. Nors iš visų jėgų stengiatės į savo įsipareigojimų žiūrėti rimtai, dabar ypač rizikuojate neteisingai suprasti aplinkinių lūkesčius. Detaliau įrašykite visus reikalavimus ar instrukcijas ir dirbdami pasistengite laikytis plano. Ožiaragis, nepaisant to, kad turite daugybę kūrybiškų idėjų, bus nelengva jas realizuoti. Kad ir kaip stengtumėtės, vis susidursite su įvairiausiomis kliūtimis ir galiausiai rizikuojate nuleisti rankas nusivylę savo sprendimais. Nepasiduokite. Situacija jums gerėti jau antroje dienos pusėje. Vandenis, šiandien būsite linkę pergalvoti pastaruosius sprendimus susijusius su meilės reikalais. Labai tikėtina, kad aplinkybės pasikeitė ir dabar santykiai su mylimu žmogumi jums nušvis visiškai kitokioje šviesoje. Neskubėkite ką nors keisti ir leiskite naujoms idėjoms susigulėti per naktį. Narežuvys, šiandien galite prisikurti nerealių iliuzijų apie jūsų laukiančią dieną. Kaip bebūtų, tai nereiškia, kad negalite apie tai pasikalbėti su artimais bičiuliais. Dalinkite savo idėjomis ir stiprinkite tarpusavio ryšius. Kas žino, galbūt ten draugai jums pasiūlys visiškai naują ir netikėtą dienos alternatyvą.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugpjūčio 31-ąją. 1888-aisiais įvyko pirmoji garsiojo Londono serijinio žudiko Džeko Skerdiko žmogžudystė. 1920-aisiais Detroite transliuota pirmoji radio žinių programa. 1939-aisiais inscenizuotas Glivicų radio stoties šturmas, tapęs pretekstu kitą dieną užpulti Lenkiją, taip pradedant antrąjį pasaulinį karą. 1957-aisiais Malaizija tapo nepriklausoma nuo Didžiosios Britanijos. 1986-aisiais po susidūrimo su krovininiu laivu Juodojoje jūroje nuskendo SSRS keleivinis laineris admirolas Nachimovas su 423 keleiviais. 1991-aisiais Uzbekistanas ir Kirgizija pasiskelbė nepriklausomos nuo Sovietų Sąjungos. Jos tapo 9-ąją ir 10-ąją iš Sovietų Sąjungos įstojusiomis respublikomis. 1993-aisiais iš Lietuvos išvesta Rusijos armija. 23:46 Rusijos armijos karinis ešalonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį. Nuo 1997-aisiais Paryžiuje įvykusioje automobilio katastrofoje žuvo Velso princesė Diana.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vidutinis galvos plaukų žmogaus atauginamų per gyvenimą ilgis 725 km.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 31-ąją. 1987-aisiais buvo išleistas legendinis Michael Jackson albumas Bad. Pirmąją jo perklausą atlikėja surengė savo viloje, į kurią pakvietė visų stambiausių Jungtinių Amerikos Valstijų muzikos leidybos kompanijų prezidentus. Toks išskirtinis Jacksono vakarėlis tapo istoriniu, juk diską Bad įsigijo virš 50 milijonų pasaulio gyventojų ir jis tapo bene sėkmingiausių muzikinių darbų istorijoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Remiantis rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030-ųjų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030-ųjų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030-ųjų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai tai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šio klausimo neturi 4%. 60-84 metų gyventojai yra palankesni greitesniam modulio įgyvendinimui, o mažesnį palankumą rodo 18-29 metų apklausos dalyviai. Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų renginių naudojimo taisyklės. Tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs, ar juos drausti, riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitos Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje, mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija nurodo, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendro ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamas savo mobilių telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Pažymima, jog mokyklų parengtoms taisyklėms turi pritarti bendruomenė, patvirtinti mokyklų tarybų nariai. Kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas, tik tam tikrais atvejais. Taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Jungtinių Amerikos valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktorius per iš anksto neskelbtą vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį Jungtinių Amerikos valstybių, Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimą. Pasiūlymas siekti atgyvinti Jungtinių Amerikos valstybių tarpininkaujamas derybas, kurių tikslas užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Pranešama, kad penktadienį Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai informavo Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį apie pokalbius Maskvoje ir siūlomą viršūnių susitikimą. Jungtinių Amerikos valstybių žiniasklaida pranešė, kad jis perspėjo Rusija nepulti kurios nors iš NATO narių. Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremlius juos neigė ir apkaltino vakarus įtampos didinimu. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII antradienį po savo tėvo Haroldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente, vadinamame Stortingo, netoli karališkojo rūmų Osle. Hakonas pakeis savo tėvą Haroldą V. 89-erių monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje. Naujasis karalius prisieks antradienį 13 valandą ir taip pat pasakys trumpą kalbą. Norvegijos visuomenė galės stebėti renginį tiesiogiai per televiziją. Pasak parlamento kalboje bus pabrėžta, kad monarcho galia riboja ir reglamentuoja konstituciją.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Kad ir kaip bebūtų gaila, ateina šita diena, kurioje mums vėl reikia pasisveikinti, ir ne dėl to, kad pirmadienis, o dėl to, kad rugpjūčio 31. Būtent ši diena žymi tikrai labai labai gražaus metų laiko, labai nuostabaus laikotarpį ir turbūt kupino gražių prisiminimų pabaiga. Rugpjūčio 31 vainikuoja vasarą ir labai noriu įsitikėti, kad iš

tikrųjų iš jos išsinešat visko ir poilsio, ir kažkokių galbūt naujų įvykių pirmų kartų ir visko, kas vasarą gali nutikti geriausio. Tai labas rytas, sakau šiandien, paskutinę vasaros dieną, jums visiems aš Gintarė. Kviečiu būti iki pat 12 valandos, kuomet mes su jumis jau keliausim papietauti, pasimėgauti paskutinės vasaros dienos pietumis ir tuo nuostabiu laiku. Šiandien viskas šioje vasaroje bus paskutinį kartą. Tai tikiuosi, kad savaitgalį iš tikrųjų turėjot gerą, spėjot galbūt ir paminėti tą vasaros uždarymą, sezono pabaigą ir net nebejoju, kad išsinešat turbūt tikrai pačius geriausius įspūdžius. Jeigu dar kažkas kažko nesuspėjot, bet šiandien turit laisvadienį, pirmadienis tikrai puikiai tinka užbaigti vasaros sezoną. Keliausim, aišku, dar vieną labai gražų metų laiką, tai tikiuosi tikrai, kad jo irgi laukia dėl vienokio ar kitokio priežasčių. Na, o šį pirmadienį mums laikas pradėti kartu su Justin Bieber ir jo darbu Daisies.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Jau pasisveikinant, pakalbėjom visai nemažai apie šią dieną, tai dabar laikas šiek tiek plačiau dar apie ją. Tai rugpjūčio 31-oji, šiandien saulė teka 6:21, leisis 20:17. Vardadienius šiandien švenčia Izabelė, Raimundas, Raimunda, Vilmantas, Vilmantė, Raimundas. Tai sveikinimai varduvininkams ir nuo mūsų, ir jeigu turit ką pasveikinti, irgi nepamirškite to padaryti. Na, rugpjūčio 31-oji yra kupina ir turtinga šventėmis minėtinomis dienomis. Dienomis liksliau, tai šiandien laisvės diena, interneto dienoraščių blogų diena ir tarptautinė perdozavimo žinomumo diena. Štai tokiam ta rugpjūčio 31-oji, o mums pats metas keliauti eteryje ir prie muzikos.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Dar viena nuostabi daina iš 2024-ųjų radio archyvuose ir keliamės į tų metų 36-ąją savaitę, kuomet mūsų eteryje debiutavo Sabrina Carpenter ir jos darbas Tei.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Sugrįžtu pas jūs ir, aišku, pats laikas mums pradėti galvoti apie tai, kokiagi ši diena laukia mūsų visų, taigi horoskopai. Avinas, netruks ryžto, tačiau stiks kantrybės ir nuoseklumo. Norėsius kuo greičiau pamatyti savo darbo rezultatus, būsite linkę pernelyg grubiai skubinti aplinkinius. Nenuostabu, jog laukia tarpusavio nesusipratimai, jei nesistengsite valdyti impulsų, nepavyks išvengti audringų skandalų. Jautis. Gebėjimas susitelkti ties savo tikslais, neskaičiuojant darbo valandų, atneš sėkmę jaučio zodiako ženklo atstovams. Pirmadienį tinka imtis atsakingų užduočių, kreiptis į autoritetus, tartis su reikiamais žmonėmis. Dvyniai, laukia šaunus pirmadienį. Šiandien netruks džiugių akimirkų, kūrybiškų sumanimų, lengvai pavyks darbą suderinti su malonumu, bus daug neįpareigojančio bendravimo, smagių pažinčių. Tiesa, antrąją dienos pusę gali išryškėti nesusipratimai artimoje aplinkoje. Vėžys, gali paumėti lėtiniai susirgimai, ypač problemos susijusios su širdimi, inkstais, sanariai, stubru ar oda. Daugiausiai įtampų laukia pirmoje dienos pusėje, reikės bendrauti su despotiškais, arogantiškais asmenimis. Liūtas, privalote išlikti aktyvus, labai svarbu užsibrėžti konkrečius tikslus ir jų atkakliai siekti. Kitu atveju vargas jūsų artimiesiems ir visiems kitiems pasitaikiusiems jūsų kelyje. Energijos perteklius bus iššvaistytas audringiems konfliktams. Mergelė, sieksite materialios naudos, finansiniai klausimai taps prioritetu. Jums seksis, gali pasitvirtinti svarbus projektai, palanku tartis dėl geresnių sąlygų. Vis dėl to, šią dieną rekomenduojama susilaikyti nuo didesnių investicijų. Svarstyklės. Nešvaistykite laiko veltui, pirmadienis tinkamas rimtai veiklai atsakingoms užduotims, svarbiems dalykiniams susitikimams. Šiandien seksis toms svarstyklėms, kurios neieškos lengvesnių kelių ir sąžiningai vykdys prisimtus įsipareigojimus. Skorpionas, laukia nelengva užduotis, reikės gebėti prisitaikyti, leistis į kompromisus, dominuoti ir vadovauti linkusiems skorpionams, tai gali tapti tikrų iššūkių. Tačiau tik taktiško bei diplomatiško elgesio dėka šiandien pavyks pasiekti tai, ko trokštate. Šaulys. Bus itin sunku objektyviai vertinti savo galimybes. Galite prižadėti daugiau, nei iš tiesų pavyks įgyvendinti. Šią dieną nerekomenduojama prisimti ilgalaikių įsipareigojimų, taip pat vertėtų susilaikyti nuo impulsyvaus išlaidavimo. O žeragis, šiandien spręsis svarbus profesiniai klausimai, pirmadienį galite daug nuveikti vardan karjeros. Tinkamas laikas savo autoritetui įtvirtinti, tartis dėl geresnių sąlygų, didesnio atlyginimo. Pirmoje dienos pusėje netruks įtemptų situacijų, tačiau jūsų įgimtas sumanumas, atkaklumas bei darbštumas padės išspręsti kilusius nesusipratimus. Vandenis. Profesinės ambicijos neturėtų trukdyti jūsų santykiams su artimu žmogumi ar darbo partneriais, bet būtent tai šį rytą ir kiškoja. Aukso vidurį ieškosite ilgai, jeigu pakrypsite į vieną pusę, kita liks nepatenkinta. Na ir žuvis. Jūsų baimė aukščiau pakelti akis ir patikėti tuo, kuo patikėti neįmanoma, pavers šią pirmą rudens dieną eilinę ir nereikšmingą. Nesislėpkite nuo savęs, nuo to, kas jums patinka, ką žinote ir ką norėtumėte sužinoti.

0: programa. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Dar šiek tiek daugiau muzikos ir daugiau senos geros muzikos rubrikoje Atgal į ateitį. Čia 1997-ieji Liza Sainfield ir The Real Thing.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
6: Baigėsi trie pirmoji ryto laidos valanda, tai reiškia, kad jau po keletos dainų mes su jumis keliausime į antrąją valandą, ji mūsų etrija startuos nuo 8, ten ir susigirdėsime, o dabar etrija metas ryto žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Remiantis rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030-ųjų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030-ųjų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030-ųjų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai retai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šio klausimo neturi 4%. 60-84 metų gyventojai yra palankesni greitesniam modulio įgyvendinimui, o mažesnį palankumą rodo 18-29 metų apklausos dalyviai. Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs, ar juos drausti, riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitos Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje, mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija nurodo, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendro ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamas savo mobilių telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Pažymima, jog mokyklų parengtoms taisyklėms turi pritarti bendruomenė, patvirtinti mokyklų tarybų nariai. Kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas, tik tam tikrais atvejais. Taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius per iš anksto neskelbtą vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį Jungtinių Amerikos valstijų, Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimą. Pasiūlymas siekti atgyvinti Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamas derybas, kurių tikslas užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Pranešama, kad penktadienį Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai informavo Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį apie pokalbius Maskvoje ir siūlomą viršūnių susitikimą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad jis perspėjo Rusija nepulti kurios nors iš NATO narių. Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremlius juos neigė ir apkaltino vakarus įtampos didinimu. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII antradienį po savo tėvo Haroldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente, vadinamame Stortingo, netoli karališkojo rūmų Osle. Håkonas pakeis savo tėvą Haroldą V. 89-erių monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje. Naujasis karalius prisieks antradienį 13 valandą ir taip pat pasakys trumpą kalbą. Norvegijos visuomenė galės stebėti renginį tiesiogiai per televiziją. Pasak parlamento kalbos bus pabrėžta, kad monarcho galia riboja ir reglamentuoja konstituciją.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur su silpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76

0: 7570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Kelios minutės po 8:00, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Šiandien turbūt kaip niekad nesinori, kad tas pirmadienis greitai lėktų, nes mes šiandien jau turim paskutinę vasaros dieną. Ir tai yra ta diena, kai turbūt tikrai galim kalbėti labai daug apie tai, ką nuveikėm, apie tai, ką gero galbūt planuojam rudeniui. Tai jeigu šiandien yra būtent ta diena, kai norite tuo dalintis, tai dalinkitės. Dalintis galite ir su mumis, ir su kolegomis, ir su draugais, ir su savimi, aišku, gal kažką sau pasižadot artėjant rudeniui. Tai irgi šioks toks, šiaip įprastai dažnai tą žmonės daro prieš naujuosius metus, bet prieš kiekvieną sezoną irgi visai nebloga mintis. Tai labas dar kartą sakau ką tik prisijungusiems ir primenu, kad rytas su manimi tęsis iki pat 12.

Jau pasisveikinant, pakalbėjom visai nemažai apie šią dieną, tai dabar laikas šiek tiek plačiau dar apie ją. Tai rugpjūčio 31-oji, šiandien saulė teka 6 valandos 21 minutę, leisis 20 valandų 17 minučių. Vardadienius šiandien švenčia Izabelė, Raimundas, Raimunda, Vilmantas, Vilmantė, Raimundas. Tai sveikinimai varduvininkams ir nuo mūsų, ir jeigu turit ką pasveikinti, irgi nepamirškite to padaryti. Na, o rugpjūčio 31-oji yra kupina ir turtinga šventėmis minėtinomis dienomis liksliau, tai šiandien laisvės diena, interneto dienoraščių blogų diena ir tarptautinė perdozavimo žinomumo diena. Štai tokiam ta rugpjūčio 31-oji, o mums pats metas keliauti eteryje ir prie muzikos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Pats metas mums tęsti mūsų keliones ir šį kartą mes keliaujame į rubriką Radio archyvai. Ir dabar keliaujame į 2023 metus su man labai patinkančiu kūriniu, kuris mūsų eteryje beje debiutavo praėjusiu metu, 36 metų savaitį, ir tai yra Eve Bay, Išprotėjome.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: reklama. Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Ryto daina. Ryto daina.
7: Mes šiandien su jumis ryto dainos rubrikoje turim labai gražų kūrinį, kurį labai labai noriu jums pagroti. Ir apie tą kūrinį noriu papasakoti šiek tiek... daugiau, tai pakankamai toks šviežias apie šiuos metus kalbantis kūrinys ir čia smagu bus tai, kad jūs tikrai išgirsit labai labai gerai jums pažįstamą balsą. Ir čia pasaulinė elektroninės muzikos ikona Alan Walker pristato savo kūrinį Broken Strings, rašytą kartu su tikrai jaunomis ir talentingomis dainininkėmis Isabella Melkman ir Catherine O'Ryan. Tikrai tikiu, kad tokios muzikos mylėtojai šias atlikėjas žino, nepaisant jų jaunatviškumo. Ir po sėkmingų pastarųjų metų projektų Alanas labai taip stilistiškai grįžta prie melodingo, melancholiško stiliaus. Na ir turbūt jis jį ir išgarsino pasaulyje prieš gerą dešimtmetį. Na, o mes keliaujam pasiklausyti ir vertinti.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas – kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Keliaukim toliau laiku ir čia 2016-ieji mus pasitinka bei Michael Bublé, Nobody But Me.
4: Atgal į ateitį.

Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: Rytas su Gintare.
1: Lieka visai nedaug laiko iki trečiosios ryto laidos valandos, joje mes ir vėl susigirdėsime, tai jau bus po devintos, o dabar metas ir eteryje dar kartą išgirsti šio ryto žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Remiantis Rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030-ųjų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030-ųjų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030-ųjų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai tai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šio klausimo neturi 4%. 60-84 metų gyventojai yra palankesni greitesniam modulio įgyvendinimui, o mažesnį palankumą rodo 18-29 metų apklausos dalyviai. Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs, ar juos drausti, riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitose Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje, mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija nurodo, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendro ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamas savo mobilių telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Pažymima, jog mokyklų parengtoms taisyklėms turi pritarti bendruomenė, patvirtinti mokyklų tarybų nariai. Kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas, tik tam tikrais atvejais. Taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius per iš anksto neskelbtą vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį Jungtinių Amerikos valstijų, Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimą. Pasiūlymas siekti atgyvinti Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamas derybas, kurių tikslas užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Pranešama, kad penktadienį Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai informavo Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį apie pokalbius Maskvoje ir siūlomą viršūnių susitikimą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad jis perspėjo Rusija nepulti kurios nors iš NATO narių. Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremlius juos neigė ir apkaltino vakarus įtampos didinimu. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII antradienį po savo tėvo Haroldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente, vadinamame Stortingo, netoli karališkojų rūmų Osle. Håkonas pakeis savo tėvą Haroldą V. 89 monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje. Naujasis karalius prisieks antradienį 13 valandą ir taip pat pasakys trumpą kalbą. Norvegijos visuomenė galės stebėti renginį tiesiogiai per televiziją. Pasak parlamento kalboje bus pabrėžta, kad monarcho galia riboja ir reglamentuoja konstituciją.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Turbūt viena žvaliausių valandų ryte, tai yra dabar šiek tiek po 9, tad labas rytas, sakau visiems tiems, kurie ir nuo 7, ir nuo 8, ir galbūt tik nuo dabar leidžia laiką kartu. Rytas su manimi Gintarė mūsų etrija tęsiasi ir mes atkeliaujame į trečią ryto laidos valandą, kurioje dar daugiau muzikos, geros nuotaikos. Gal jau gurkšnojat ir rytinę kavą ne pirmą kartą, tai tikiuosi, kad jūsų rytas išties yra puikus, turit laiko ir sau, o mes netrukus susigirdėsim.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Jūsų top trijetuką aš matau prieš savo akis, metas keliauti prie jo ir pasižiūrėkim, kokios gidainos yra tos, kurias jūs norite girdėti skambant mūsų etryje. Čia Tiesto ir Una Velita.
6: Trečia vieta.

0: Antroji daina, kuri netrukus skambės mūsų E3 iš jūsų top 3-tuko, tai Avicii kartu su Rita Ora, Lonely Together.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina iš jūsų top trijetuko, tai Zane kartu su Sia, Dusk Till Dawn.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai F.

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Štai tiek jūsų top 3-tuke, o dabar metas ir mano topui. Taigi čia dar 3 dainos ir su jomis šį rytą aš atkeliavau pas jūsų studiją. Taigi čia Benson Boone darbas, Mama Song.
3: Trečia vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliaujame į 2008-uosius kartu su žavinga Beyoncé ir Single Ladies.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su naujų, galingų, nešiojamų kompiuterių rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777 06.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Ir trečioji ryto laidos valanda priartėjo prie pabaigos. Metas eteryje dar kartą girdėti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose, o mes susigirdime po dešimtos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Remiantis Rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030-ųjų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030-ųjų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030-ųjų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai tai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šio klausimo neturi 4%. 60-84 metų gyventojai yra palankesni greitesniam modulio įgyvendinimui, o mažesnį palankumą rodo 18-29 metų apklausos dalyviai. Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs, ar juos drausti, riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitos Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje, mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija nurodo, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendro ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamos savo mobilių telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Pažymima, jog mokyklų parengtoms taisyklėms turi pritarti bendruomenė, patvirtinti mokyklų tarybų nariai. Kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas, tik tam tikrais atvejais. Taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius per iš anksto neskelbtą vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį Jungtinių Amerikos valstijų, Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimą. Pasiūlymas siekti atgyvinti Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamas derybas, kurių tikslas užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Pranešama, kad penktadienį Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai informavo Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį apie pokalbius Maskvoje ir siūlomą viršūnių susitikimą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad jis perspėjo Rusija nepulti kurios nors iš NATO narių. Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremlius juos neigė ir apkaltino vakarus įtampos didinimu. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII antradienį po savo tėvo Haroldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente, vadinamame Stortingo, netoli karališkojų rūmų Osle. Hakonas pakeis savo tėvą Haroldą V. 89-erių monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje. Naujasis karalius prisieks antradienį 13 valandą ir taip pat pasakys trumpą kalbą. Norvegijos visuomenė galės stebėti renginį tiesiogiai per televiziją. Pasak parlamento kalbos bus pabrėžta, kad monarcho galia riboja ir reglamentuoja konstituciją.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

Dar viena nauja, šį kartą ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda ir po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu keliauti prie šios valandos reikalų ir rubrikų, tai būtinai likit kartu ir rytą su manimi

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!

0: Rytas su Gintare.
1: Radio archyvai.
0: Pas laikas etrija mums jungtis į radio archyvų rubriką ir čia šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti 2025-uosius. Atrodo, tais metais tikrai labai daug geros naujos muzikos mes turėjom, tai bus labai smagu prisiminti. Ir būtent tų metų 36-ąją savaitę mūsų etrija debiutavo puikiai pasaulį pažįstama Ava Max ir How Can I Dance.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš jūs kviečiu keliauti 2019 metus. Čia pirmoji daina, kurią mes pasitinkame, tai Dominic Fike, Free Nights.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Dar vienas kūrinys, su kuriuo keliaujame rubrikoje Atgal į ateitį. 2015 metai Adele ir Hello.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Lieka visai nedaug laiko ir mes su jumis jau būsime penktoje, paskutiniojoje ryto laidos valandoje, tačiau prieš tai dar būtinai kviečiu jūs išgirsti ir šio ryto žinias mūsų eteryje, o dabar su jumis susigirdėsime po 11.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui dabartinę įsigijimų sistemą būtina pertvarkyti. Valstybės kontrolės audito duomenimis neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023 iki 59% 2025-aisiais. Be to, 40% analizuoto pirkimų derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko nuo 30 iki 374 dienų. Reikšmingų sisteminių pažeidimų pirkimos auditoriai nenustatė. Tačiau 38% tikrintų įprastų ginkluotės pirkimų rasta didelės ir ar vidutinės reikšmės netitikimų. Jaunimo reikalų agentūra kartu su darbo grupė siūlo jaunimo amžiaus ribą pakeisti iš 14-29 metų į 11-29 metų. Reguliarūs susitikimai su darbo grupė buvo pradėti dar pernai vasarį. Jose svarstyta apie galimus jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimus. Siūlymai ankstinti jaunimo amžiaus ribą vienbalsiai pritarė visi darbo grupės nariai. Siūloma jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatyti, kad jaunimo amžius prasideda nuo 11 metų. Tai suteiktų aišku teisinį pagrindą jaunimo politikos priemonė ir paslaugas teikti ir 11-13 metų amžiaus grupiai. Tiesa, Seimas dar šių metų gegužę nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui. Islandija nubalsavo prieš derybų su Europos Sąjunga dėl narystės atnaujinimą, rodo paskelbti galutiniai referendumo rezultatai. Prieš siūlymą atnaujinti derybas balsavo 50,8% rinkimų teisę turinčių piliečių, 47,2% balsavo už. Šis rezultatas yra skaudus smūgis Briuseliai, kuris siekė savo gretas priimti ekonomiškai stiprią valstybę ir buvo pasirinkęs kompromisams dėl sudėtingų stojimo sąlygų. Tikėtina, kad klausimas dėl Islandijos narystės Europos Sąjungoje bus atidėtas mažiausiai iki 2028-ųjų. Šiaurės Šveicarijoje prie Reivo vakarėlio sekmadienio paryčiais buvo nušautas žmogus, dar 5 buvo sužeisti, kai kurie sunkiai, pranešė vietos policija. Incidentas įvyko Arau mieste, esančiame šiaurėje nuo Ciuricho, pranešama apie keletą aukų. Pasak pareigūnų, šaudimo motyvai ir tikslios aplinkybės dar nėra žinomi. Kasmet rengiamame techno muzikos vakarėlyje dalyvavo apie 3500 žmonių. Jis prasidėjo 15 val. Šeštadienį ir turėjo baigtis 2 val. Ryto sekmadienį. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad Arkau kantono sostinė buvo dislokuotas kariuomenės sraigtasparnis, taip pat gausios policijos pareigūnų, gelbėtojų ir medikų pajėgos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Kelios minutės, kaip mes su jumis esame atkeliavę į paskutinėje penktąją ryto laidos valandą. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie ir nuo septintos ir nuo vėliau esat prisijungę. Lieka visai nedaug reikalų šioje valandoje, šioje dienoje, tiksliau šiame pusdienyje. Ir galėsime keliauti papietauti, tad būtinai likit kartu po keletos dainų grįžusi papasakosiu, ką veiksime toliau.
7: Buongiorno.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas geras mes keliaujame su britų merginų grupe Sugar Babes ir jų kūriniu Get Sexy. Tai yra daina iš 7-ojo studinio albumo Sweet Seven, kuris buvo išleistas 2010-aisiais metais. Pati daina buvo išleista 2009-ųjų rugpjūčio 30-ąją dieną kaip pagrindinis albumo singlas. Na ir tai yra daina, kuri tikrai manau, kad visiems yra puikiai pažįstama, gal ir nėra vizitinė merginų daina, bet tikrai žinoma. Ir štai ši daina sulaukė prieštaringų šiuolaikinės muzikos kritikų atsiliepimų. Vieni gyrė pačią dainą ir tekstą, kiti kritikavo originalumo stoką. Nepaisant to, daina pasiekė antrąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope ir trečiąją Airijos singlų tope. Ji taip pat pateko į singlų topus Australijoje, Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Slovakijoje ir Švedijoje. Ir net nebejoju, kad išgirdę šį kūrinį, jūs jį tikrai prisiminsite.

0: reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 8 7 6 4 5.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 79 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000 9 rugpjūčio 31 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
4: Štai ir viskas. Mūsų laikas šiame pirmadienyje baigėsi, man metas atsisveikinti. Ačiū buvusiems kartu. Ačiū, kad klausot, kad esat, kad visą vasarą buvot kartu ir šiandien ją kartu su manimi ir užbaigėt. Rytoj mes susigirdėsim kaip ir įprastai, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, tačiau jau rudenyje. Tai tikiuosi, kad vasariškas oras, jeigu jo pritrūko per šituos 3 mėnesius, tikrai dar mus lydės į rugsėjį. Ačiū, kad buvot kartu šiandien, skanių pietų, lengvos likusios dienos ir iki susigirdėjimo rudenį.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui dabartinę įsigijimų sistemą būtina pertvarkyti. Valstybės kontrolės audito duomenimis neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023 iki 59% 2025. Be to, 40% analizuoto pirkimų derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko nuo 30 iki 374 dienų. Reikšmingų sisteminių pažeidimų pirkimos auditoriai nenustatė. Tačiau 38% tikrintų įprastų ginkluotės pirkimų rasta didelės ir ar vidutinės reikšmės netitikimų. Jaunimo reikalų agentūra kartu su darbo grupe siūlo jaunimo amžiaus ribą pakeisti iš 14-29 metų į 11-29 metų. Reguliarūs susitikimai su darbo grupe buvo pradėti dar pernai vasarį. Jose svarstyta apie galimus jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimus. Siūlymai ankstinti jaunimo amžiaus ribą vienbalsiai pritarė visi darbo grupės nariai. Siūloma jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatyti, kad jaunimo amžius prasideda nuo 11 metų. Tai suteiktų aišku teisinį pagrindą jaunimo politikos priemonės ir paslaugas teikti ir 11-13 metų amžiaus grupei. Tiesa, Seimas dar šių metų gegužę nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui. Islandija nubalsavo prieš derybus Europos Sąjungą dėl narystės atnaujinimą, rodo paskelbti galutiniai referendumo rezultatai. Prieš siūlymą atnaujinti derybas balsavo 50,8% rinkimų teisę turinčių piliečių, 47,2% balsavo už. Šis rezultatas yra skaudus smūgis Briuseliai, kuris siekė savo gretas priimti ekonomiškai stiprią valstybę ir buvo pasirengęs kompromisams dėl sudėtingų stojimo sąlygų. Tikėtina, kad klausimas dėl Islandijos narystės Europos Sąjungoje bus atidėtas mažiausiai iki 2028. Šiaurės Šveicarijoje prie Reivo vakarėlio sekmadienio paryčiais buvo nušautas žmogus, dar 5 buvo sužeisti, kai kurie sunkiai, pranešė vietos policija. Incidentas įvyko Arau mieste, esančiame šiaurė nuo Ciuricho, pranešama apie keletą aukų. Pasak pareigų nušaudimo motyvai ir tikslios aplinkybės dar nėra žinomi. Kasmet rengimame techno muzikos vakarėlėje dalyvavo apie 3500 žmonių. Jis prasidėjo 15 val. Šeštadienį ir turėjo baigtis 2 val. Ryto sekmadienį. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad Arkau kantono sostinė buvo dislokuotas kariuomenės sraigtasparnis, taip pat gausios policijos pareigūnų, gelbėtojų ir medikų pajėgos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Per 3 metus iš verslinės žvejybos šalies vidaus vandenyse pasitraukė 29 įmonės, joms išmokėta 5,38 milijonai eurų kompensacijų, pranešė aplinkos ministerija. 2024-26 Kuršių Mariose verslinės žvejybos atsisakė 15 įmonių, o ežeruose ir upėse 9. Dar 5 įmonės iš žvejybos verslo vidaus vandenyse pasitraukė šiemet. Mažėjant žvejybos mastui, mažėjo ir verslinės žvejybos laimikiai. Ministerijos duomenimis pernai Kuršių Mariose sugauta apie 650 tonų žuvies, arba 300 tonų mažiau nei 2024-aisiais. Nuo šių metų sausio pirmosios taip pat uždrausta specializuoti verslinį ungurių, seliavų ir upinių nėgių žvejybą. Ministerija teigia, kad žvejybos pastangų mažinimas yra viena iš priemonių skirtų ilgalaikiams žuvų ištekliams atkurti ir tvaresniam vidaus vandenų naudojimui. Per 800 metų mėnesius valstybės įstaigos ir institucijos atsisakė 211 nebenaudojimo nekilnojimo turto objektų, skelbė Turto bankas. Įmonės duomenėmis bendras atsisakyto objektų plotas siekia beveik 30 tūkstančių kvadratinių metrų, kai tuo metu per visus praėjusius metus įstaigos atsisakė 21 tūkstančių kvadratinių metrų nenaudojimo nekilnojimo turto. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuva tokio modelio neplanuoja, nurodė energetikos ministerija. Vietoje to siūloma iš anksto numatyti galimybę laikinai mažinti dizelino akcizą, jeigu vidutinė jo kaina šalyje reikšmingai išauktų. Ministerijos teigimu Lenkijos sprendimai vertinami dėl galimo jų poveikio Lietuvos degalų rinkos konkurencingumui ir rizikos, kad dalis pardavimų gali persikelti į kaimyninę šalį. Vis dėlto tiesioginis Lenkijos priemonių perkelimas, kaip teigiama, šiuo metu nėra svarstomas. Vasarai baigiantis galima pastebėti, kad Europos šalyse darbuotojų kasmetinio atostogų trukmė gerokai skiriasi. Remiantis skirtingų šalių darbo teisės apžvalgomis, atostogų trukmė gali lemti darbo stažas, profesijos sektorius, kolektyvinės sutartys ar darbuotojų asmeninės aplinkybės. Lietuvoje valstybinės darbo inspekcijos duomenimis kiekvienas darbuotojas turi teisę į kasmetinės mokamas atostogas, tačiau jų trukmė gali skirtis priklausomai nuo darbo pobūdžio, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar darbo trukmės. Anot inspekcijos, ilgesnės trukmės atostogos priklauso su darbuotojams iki 18 metų, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų, ar vaikas su negale iki 18 metų, taip pat darbuotojams su negale. Dirbant 5 dienas per savaitę, jiems suteikiamos 25 darbo dienų atostogos. Palygintos atostogos skiriamos darbuotojams, kurių darbas susijęs su didelė nervinė, emocinė ar protinė įtampa, pavyzdžiui, mokytojams, sveikatos priežiūros ar socialiniams darbuotojams. Italijos duomenimis visiems šalies darbuotojams įstatymai garantuoja mažiausiai 4 savaitės mokamų kasmetinių atostogų per metus. Taigi žurnalistė Silvija Martelė, dirbant 5 dienas per savaitę, tai sudaro 20 darbo dienų, nepriklausomai nuo to, ar žmogus dirba viešajame ar privačiame sektoriuje. Lenkijoje darbuotojams turintiems iki 10 metų stažo priklauso 20 atostogų dienų, o turintiems daugiau nei 10 metų stažo 26 dienos. Ispanijoje įstatymo nustatytas mažiausias mokamų kasmetinių atostogų laikas – 30 kalendorinių dienų per metus. Tačiau praktikoje daugelį kolektyvinių sutarčių ši teisė atitinka 22 arba 23 darbo dienas, nes savaitgaliai ir valstybinės šventės neįtraukiami į skaičiavimą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
0: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Pasiruošimą artėjančiam sezonui tęsiantys Kauno Žalgirio krepšininkai pirmosiose kontrolinėse rungtynėse įveikė Roko Kondratavičiaus vadovaujamo Rygos Zeli komandą 97-85. Top lygos 29 turo rungtynėse Gargžduose Kauno Žalgiris buvo priverstas tenkintis tašku. Išvyko žaidė Lietuvos čempionai lygiosiomis 0-0 sužaidė su vietos banga. Kauno Žalgiris po 23 rungtynių turi 39 taškus ir rikiuojasi antras, o banga su 38 taškais po 25 sužaistų mačų lieka ketvirta. Kauniečiai nuo lyderės Marijampolės Sūduvos atsilieka 6 taškais, tačiau yra sužaidė rungtynėmis mažiau. Top lygos 29 turė staigmeną savo sirgalio akivaizdoje pasiekė Panevėžys. Vingai rungtynėvė aukštaitijos sostinės futbolininkai 2-0 įveikė prie oponentų nepriartėjusį Vilniaus Žalgirį. Madrido Real ekipa Ispanijos futbolo čempionate iškovojo trečią pergalį iš eilės. Jose Mourinho auklėtiniai namuose 4-0 sutriuškino Malaga futbolininkus. Anglijoje pergalė šventė Londono Chelsea ir Manchester United futbolininkai. Chelsea dramatiškose rungtynėse namų stadione 4-3 nugalėjo Brighton ekipą. Manchester United pergalė pasiekė sužaidė puikią atkarpą antrajame kelinyje. Manchesterio klubas namuose 5-2 įveikė Ipswich komandą. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamo pergalį Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Lietuvis geriausių bandymų diską nusvedė net 71,5 metro ir pagerino šių varžybų rekordą, kuris 30 metų priklausė vokiečiui Larsui Rydeliui. Vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius patyrė netikėtą pralaimėjimą jau pirmajame US Open pagrindinio turnyro etape. Serbijos tenisininkas 6-7-5-7-7-5-6-4-2-6-1-6 turėjo pripažinti argentiniečio Mariano Novone pranašumą. Akistata iš viso truko net 4 valandas 40 minučių. Tai buvo pirmas kartas nuo 2006-ųjų, kai jis iš didžiojo kirčio turnyro iškrenta jau pirmajame rate.
2: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rūpiučio 31-ąją. 1987-aisiais buvo išleistas legendinis Michael Jackson albumas Bad. Pirmąją jo perklausą atlikėja surengė savo viloje, į kurią pakvietė visų stambiausių Jungtinių Amerikos Valstijų muzikos leidybos kompanijų prezidentus. Toks išskirtinis Jacksono vakarėlis tapo istoriniu, juk diską Bad įsigijo virš 50 milijonų pasaulio gyventojų ir jis tapo bene sėkmingiausių muzikinių darbų istorijoje.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančio Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui dabartinę įsigijimų sistemą būtina pertvarkyti. Valstybės kontrolės audito duomenimis neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023 iki 59% 2025-aisiais. Be to, 40% analizuoto pirkimų derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko nuo 30 iki 374 dienų. Reikšmingų sisteminių pažeidimų pirkimos auditoriai nenustatė. Tačiau 38% tikrintų įprastų ginkluotės pirkimų rasta didelės ir ar vidutinės reikšmės netitikimų. Jaunimo reikalų agentūra kartu su darbo grupė siūlo jaunimo amžiaus ribą pakeisti iš 14-29 metų į 11-29 metų. Reguliarūs susitikimai su darbo grupė buvo pradėti dar pernai vasarį. Juose svarstyta apie galimus jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimus. Siūlymai ankstinti jaunimo amžiaus ribą vienbalsiai pritarė visi darbo grupės nariai. Siūloma jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatyti, kad jaunimo amžius prasideda nuo 11 metų. Tai suteiktų aišku teisinį pagrindą jaunimo politikos priemonės ir paslaugas teikti ir 11-13 metų amžiaus grupei. Tiesa, Seimas dar šių metų gegužę nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui. Islandija nubalsavo prieš derybus Europos Sąjungą dėl narystės atnaujinimą, rodo paskelbti galutiniai referendumo rezultatai. Prieš siūlymą atnaujinti derybas balsavo 50,8% rinkimų teisę turinčių piliečių, 47,2% balsavo už. Šis rezultatas yra skaudus smūgis Briuseliui, kuris siekė savo gretas priimti ekonomiškai stiprią valstybę ir buvo pasirengęs kompromisams dėl sudėtingų stojimo sąlygų. Tikėtina, kad klausimas dėl Islandijos narystės Europos Sąjungoje bus atidėtas mažiausiai iki 2028-ųjų. Šiaurės Šveicarijoje prie Reivo vakarėlio sekmadienio paryčiais buvo nušautas žmogus, dar 5 buvo sužeisti, kai kurie sunkiai, pranešė vietos policija. Incidentas įvyko Arau mieste, esančiame šiaurėje nuo Ciuricho, pranešama apie keletą aukų. Pasak pareigūnų, šaudimo motyvai ir tikslios aplinkybės dar nėra žinomi. Kasmet rengiamame techno muzikos vakarėlyje dalyvavo apie 3500 žmonių. Jis prasidėjo 15 val. Šeštadienį ir turėjo baigtis 2 val. Ryto sekmadienį. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad Arkau kantono sostinė buvo dislokuotas kariuomenės sraigtasparnis, taip pat gausios policijos pareigūnų, gelbėtojų ir medikų pajėgos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Labą dieną visiems, kurie paskutinę vasaros dieną nusprendėte laiką leisti kartu su mūsų radijo stotimi. Teisingai darote. Prie mikrofono Robertas, nuo 13 mūsų eteryje.

sveikinam ir varduvininkus, bei keliaujam prie muzikinio gimtadienio. 2004-aisiais, būtent šiandien rūpiučio 31-ąją, gimė Jan Wong Jong. Tai itin populiari pietų Korėjos dainininkė, K-pop merginų grupės įvė anksčiau Ice Zone narė. Sveikinam Jan Wong Jong ir žinoma grojame būtent kompanijos

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, kviečiai 2017 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 34 pozicija, puikus duetas, YouTube ir Kaigo, You're our best thing about me.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Хитас.
1: Радіо Хитас.
2: Супергітас, радіо Гітас, квіечі 2025 метų, рūpjūčio mėnesio dar grojamiausių dainų 30-uką mūsų radijo stotyje. O čia sutinkame Rokają ir jo darbą Aš tau linkiu.
3: Tik kuomet

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
4: Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Pats metas laidoje geros dienos pakalbėti ir apie orus. O šiandien dar kai kur gali trumpai palinoti, sugriaudės ir perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, dieną kai kur lis ir smarkiai. Vėjas naktį pietinių krypčių 50, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, pajūrė gūsio metu ir iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 14, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje, prie pat Platelių ežero, jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2013 metus. Vieną savaitę topo viršūnėje. Icon Pop su Charlie X ir I Love It.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos.
7: Pirmąją geros dienos valandą baigė Sunrise Avenue. Lygiai 14 svarbiausios žinios, po jų ir vėl susigirdėm.

0: Реклама.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje pirmadienį minima Laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Atkūrus nepriklausomybę 1990 kovo 11 Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotas maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos ir apie 34,6 tūkstančiai karių, 1000 tankų, apie 180 lėktuvų, 1901 šarvuotės. Netrukus po nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo derybų procesas, trukęs ne vienerius metus ir atnešęs Lietuvai visišką laisvę nuo okupantų. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešalonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 1993 rugpjūčio 31-ąją, 23:46. Dėl Lietuvoje siautusios audros pirmadienį ryte elektros vis dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus vadovas. Esą anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3-osios. Tuo metu ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvertas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Eso teikimu iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusiose vietovėse. Eso gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Taip pat papildomai atlygins tiesioginės audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Konektikuto demokratų senatorius Richardas Bliumentalis paragino atstovų rūmus patvirtinti senato priimtą sankcijų Rusijai įstatymo projektą. Sankcijos Rusijai turi būti įvestos dabar dėl itin kritinės situacijos karo Ukrainoje metu. Senatas šį įstatymo projektą priėmė didelę abiejų partijų balsų daugumą prieš rugpjūčio pradžios pertrauką. Iniciatyva buvo priimta po senatoriaus Lindsey Grahamo, kuris kartu su Bliumentaliu ilgą laiką buvo pagrindinis įstatymo projekto šalininkas mirties. Dabar sankcijų iniciatyva perduota atstovų rūmams, kurie po 5 savaičių pertraukos turėtų grįžti kitą savaitę. Tekste pridurima, kad sankcijų Rusijai ir Irano įstatymo projektas leistų Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui nustatyti iki 100% tarifus 5 didžiausiams Rusijos naftos ir gamtinių dujų pirkėjams, išskyrus šalis, kurios importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų iš Rusijos, ir imasi priemonių importui mažinti. Norvegijos karalius Haroldas V mirė būdamas 89 rugpjūčio 28-ąją, o karališkie rūmai pranešė, kad velionio monarcho laidotuvės įvyks rugsėjo 9-ąją. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII antradienį parlamente taip pat duos priesaiką. Haroldas V buvo plačiai laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos įsikūnymu. Jis sulaukė pagirių už tai, kad vadovavo moderniai ir kukliai monarchijai. Visgi paskutiniais metais monarchas susidūrė su didėjančiomis sveikatos problemomis, todėl buvo priverstas sumažinti savo oficialią darbotvarkę.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
3: Geros dienos!

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikiai FM. Geros dienos.
2: Šiek tiek po 14, pamažu įsibėgėja geros dienos, antroji valanda prasideda šios laidos ir smagu laiką leisti su jumis. Šią valandėlę pakalbėsim apie orus, turėsim savaitės naujieną, žinoma, prisiminsim gerą kūrinį iš Lietuvos grojamiausių dainų šimtuko, šį kartą tai bus 2016 metai ir taip, be abejo, turėsime lietuvišką top 3. Kokie metai, būkit kantrus, luktelkit, būtinai sužinosit, jei liksit su mūsų radio.
3: Better.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos visi.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukim į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 2016 metai, 25 vieta. Ellie Goulding, Still I Failing For You.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Taubarių istorija.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Orų prognozė.
1: Pats metas laidoje geros dienos pakalbėti ir apie orus. O šiandien dar kai kur gali trumpai palinoti, sugriaudės ir perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus griaudės perkūnija, dieną kai kur lis ir smarkiai. Vėjas naktį pietinių krypčių 50, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 pajūrė gūsio metu ir iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 14, dieną iki 20 laipsnių šilumos.
0: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Geros dienos!
4: Lietuviškas top trejetukas.
1: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja, šiandien jis mus kviečia į 2024-uosius. Pradėkim nuo Jessicos Shy darbo.

Štai eterį primenu mes lietuviškame top 3-tuke. Šiandien pas mus 2024-tieji, kol kas tik merginos. Jessica Shy ir Gian dainavo, taisom klaidą. Antras kvepavimas, bučiuoji kaip nepradedančioji.

0: reklama. Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Lygiai 15 svarbiausios žinios, o iki jų keliaukim puikiu ritmu. Čia Barbara Streisand eteryje, lygiai 15 minėtosios svarbiausios žinios. Barbara Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Реклама.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje pirmadienį minima Laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Atkūrus nepriklausomybę 1990 kovo 11 Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos ir apie 34,6 tūkstančiai karių, 1000 tankų, apie 180 lėktuvų, 1901 šarvuotis. Netrukus po nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo derybų procesas, trukęs ne vienerius metus ir atnešęs Lietuvai visišką laisvę nuo okupantų. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešalonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 1993 rugpjūčio 31-ąją, 23 val. 46 minutės. Dėl Lietuvoje siautusios audros pirmadienį ryte elektros vis dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus vadovas. Esą anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3-osios. Tuo metu ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvertas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Eso teikimu iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau per 300 labiausiai nukentėjusiose vietovėse. Eso gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Taip pat papildomai atlygins tiesioginės audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Konektikuto demokratų senatorius Richardas Blumentalis paragino atstovų rūmus patvirtinti senato priimtą sankcijų Rusijai įstatymo projektą. Sankcijos Rusijai turi būti įvestos dabar dėl itin kritinės situacijos karo Ukrainoje metu. Senatas šį įstatymo projektą priėmė didelį abiejų partijų balsų daugumą prieš rugpjūčio pradžios pertrauką. Iniciatyva buvo priimta po senatoriaus Lindsey Grahamo, kuris kartu su Blumentaliu ilgą laiką buvo pagrindinis įstatymo projekto šalininkas mirties. Dabar sankcijų iniciatyva perduota atstovų rūmams, kurie po 5 savaičių pertraukos turėtų grįžti kitą savaitę. Tekste pridurima, kad sankcijų Rusijai ir Irano įstatymo projektas leistų Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui nustatyti iki 100% tarifus 5 didžiausiams Rusijos naftos ir gamtinių dujų pirkėjams, išskyrus šalis, kurios importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų iš Rusijos ir imasi priemonių importui mažinti. Norvegijos karalius Haroldas V mirė būdamas 89 rugpjūčio 28-ąją, o karališkie rūmai pranešė, kad velionio monarcho laidotuvėse vyks rugsėjo 9-ąją. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII antradienį parlamente taip pat duos priesaiką. Haroldas V buvo plačiai laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos įsikūnijimu. Jis sulaukė pagirių už tai, kad vadovavo moderniai ir kukliai monarchijai. Visgi paskutiniais metais monarchas susidūrė su didėjančiomis sveikatos problemomis, todėl buvo priverstas sumažinti savo oficialią darbotvarkę.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Lama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina,

0: skambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Įpusėjome laidoje geros dienos, jau trečioji valanda prasidėjo, tai džiugina, pirmadienio laikas bėga greit. Ir jeigu tokiu ritmu, žiūrėk, savaitgalis jau ir pasibels už durų. Jeigu liksit, aišku, su mūsų radijo stotimi. Geros nuotaikos linkėdamas, palieku su muzika ir skubu ruoštis rubrikai gerą prisiminti.

0: Gero ryto receptas – saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose rugsėjo 5 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2015 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 45 pozicija. Grupė Biplan pasikviečia aktorę Agnę Ditkovskytę ir kartu perdainuoja seną gerą Biplan kūrinį. Kino filmai 2015.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, griaudės per kūniją, dieną kai kur lis ir smarkiai. Vėjas naktį pietinių krypčių 50, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 pajūrė gūsio metu ir iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, diena 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 14, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Tidak lama.
1: Sulčių spaudyklos ūkio sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šį kartą mus pakviečia į 2025-uosius. Keliaukim ten, prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai mus džiugino. Pradėkim nuo Empire of the Sun darbo Walking on a Dream, Blondish remiksuota versija.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Geros dienos.
0: Trečioji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Niekaip negaliu ašarų sulaikyti. Paskutinė vasaros diena. Beje, apie ašaras ir jų saugojimą kaip tik ir weekend. Save your tears. Mūsų eteryje. Lygiai 16. Svarbiausios žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje pirmadienį minima laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Atkūrus nepriklausomybę 1990 kovo 11 Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotas maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos ir apie 34,6 tūkstančiai karių, 1000 tankų, apie 180 lėktuvų, 1901 šarvuotis. Netrukus po nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo derybų procesas, trukęs ne vienerius metus ir atnešęs Lietuvai visišką laisvę nuo okupantų. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešalonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 1993 rugpjūčio 31-ąją, 23:46. Dėl Lietuvoje siautusios audros pirmadienį ryte elektros vis dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus vadovas. Esą anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3-osios. Tuo metu ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvertas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Esą teikimu iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusiose vietovėse. ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Taip pat papildomai atlygins tiesioginės audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Konektikuto demokratų senatorius Richardas Bliumentalis paragino atstovų rūmus patvirtinti senato priimtą sankcijų Rusijai įstatymo projektą. Sankcijos Rusijai turi būti įvestos dabar dėl itin kritinės situacijos karo Ukrainoje metu. Senatas šį įstatymo projektą priėmė didelę abiejų partijų balsų daugumą prieš rugpjūčio pradžios pertrauką. Iniciatyva buvo priimta po senatoriaus Lindsey Grahamo, kuris kartu su Bliumentaliu ilgą laiką buvo pagrindinis įstatymo projekto šalininkas mirties. Dabar sankcijų iniciatyva perduota atstovų rūmams, kurie po 5 savaičių pertraukos turėtų grįžti kitą savaitę. Tekste pridurima, kad sankcijų Rusijai ir Irano įstatymo projektas leistų Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui nustatyti iki 100% tarifus 5 didžiausiams Rusijos naftos ir gamtinių dujų pirkėjams, išskyrus šalis, kurios importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų iš Rusijos ir imasi priemonių importui mažinti. Norvegijos karalius Haroldas V mirė būdamas 89 rugpjūčio 28-ąją, o karališkie rūmai pranešė, kad velionio monarcho laidotuvėse vyks rugsėjo 9-ąją. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII antradienį parlamente taip pat duos priesaiką. Haroldas V buvo plačiai laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos įsikūnymu. Jis sulaukė pagirių už tai, kad vadovavo moderniai ir kukliai monarchijai. Visgi paskutiniais metais monarchas susidūrė su didėjančiomis sveikatos problemomis, todėl buvo priverstas sumažinti savo oficialią darbotvarkę.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
0: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaujame į 2014 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. Antroji pozicija John Legend, All of Me, tiesto remiksuota versija.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus griaudės per kūniją, dieną kai kur lis ir smarkiai. Vėjas naktį pietinių krypčių 50, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 pajūrė gūsio metu ir iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 14, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
0: Į eterį keliauja Roberto Top 3 ir čia su džiaugsmu groju tuos kūrinius, su kuriais pats norėčiau keliauti į vakarą. Pradėkim nuo Tommy Cash, Espresso Macchiato. Mio.

0: Jeigu žiūrėtumėm į kalendorių, tai kol kas abu kūriniai skambė mano top 3-tuke, nepretenduoja dar į legendinės dainos statusą. Tommy Cash, Espresso Macchiato, Martynas Kavaliauskas ant debesų. Na, pripažinkim, tikrai ne tos dainos, kurias prisiminsim po 15 metelių. Nors, ką čia žinosi, visko gali būti. O dabar tas legendinis kūrinys, kuris šiandien uždaro mano top 3. Shania Twain, I'm gonna catch a good.
1: Let's go.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi paskutinė geros dienos valanda šiandien ir šią vasarą. Tikrai buvo smagu laiką leisti su jumis ir aš tikiuosi, kad taip pat ir rudenį susigirdėsime darbo dienomis nuo 13 iki 17 laidoje geros dienos. Palieku su nustabiu, Biplan darbų vasara nesibaigs, tą aš ir noriu palinkėti, kad širdyje vasara tikrai nesibaigtų, nors kalendoriuje jau rytoj ruduo. Tai gero laiko ir iki antradienio. Ate.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė virš sutartinių paslaugų už 85 milijonus eurų, rodo valstybinės ligonių kasos duomenys. Tuo metu nevykdytų sutarčių sumas siekia 23,8 milijonus eurų. Informacija apie 2026 pirmojo pusmečio privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklius, gydymo įstaigų finansinius rezultatus bei virš sutartinių paslaugų finansavimą pristatyta Seimo sveikatos reikalų komitete. Antrąjį metų ketvirtį didžią dalį virš sutartinių paslaugų sumos 44 milijonus eurų sudarė prioritetinės gydytojų konsultacijos, dienos chirurgija bei dienos stacionaras. Už šias paslaugas bus apmokėta. Šiuo metu derinami tam reikalingi dokumentai. Tiesa, sprendimui panaudoti šias lėšas iš biudžeto rezervo pritarė ir vyriausybė. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometano varomoms transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu perkant biometano varomas transporto priemonės galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį deminimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomos transporto priemonės. Didžiausia deminimis pagalba vienam ūkio objektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Po potvynių Nepale dingusiais laikomi 29 Latvijai, skelbė Nepalo turizmo taryba. Savo ruoštu Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas socialinėme tinkle X skelbė, kad nelaimės metu iš viso Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Visgi jo teigimu dalis Latvių dar prieš nelaimę galėjo kirsti sieną su Kinija ir taip išvengti potvinio. Nepalo nelaimio valdymo tarnyba paskelbė atnaujintus duomenis, kad per staigų potvinį šioje šalyje žuvo mažiausiai 781 žmogus, o dar 2502 yra dingę be žinios, iš jų 590 užsieniečiai. Iranas pranešė, kad atsakydamas į pirmosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritorijai, atakavo Jungtinių Amerikos valstijų karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Revoliucinė gvardija pranešė, kad dviem Jungtinių Amerikos valstijų karinėms oro pajėgų bazėms Vašingtono sąjungininkėje Jordanijoje sudavė smūgius balistinėmis raketomis ir padarė didelę žalą. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Iranas kiek vėliau pranešė, kad taikėsi Jungtinių Amerikos valstijų kariškių oro bazėje Jungtinėse Arabų Emiratuose, pranešė valstybinė televizija. Smūgiai suduoti po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas nurodė, kad šiais išpuoliais siekta neleisti Iranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų, praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginiame vandens kelyje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2017. Rag & Bone Man. Human.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušė.
0: Sulčių spaudyklos, ūkio sultys, patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 86867776.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Dar vienas kūrinys, su kuriuo tęsiasi mūsų kelionės laiku, tai yra 2001 metų darbas Texas ir Inner Smile.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Pasiruošimą artėjančiam sezonui tęsiantys Kauno Žalgirio krepšininkai pirmosiose kontrolinėse rungtynėse įveikė Roko Kondratavičiaus vadovaujamo Rygos Zeli komandą 97-85. Top lygos 29 turo rungtynėse Gargžduose Kauno Žalgiris buvo priverstas tenkintis tašku. Išvyko žaidė Lietuvos čempionai lygiosiomis 0-0 sužaidė su vietos banga. Kauno Žalgiris po 23 rungtynių turi 39 taškus ir rikiuojasi antras, o banga su 38 taškais po 25 sužaistų mačų lieka ketvirta. Kauniečiai nuo lyderės Marijampolės Sūduvos atsilieka 6 taškais, tačiau yra sužaidė rungtynėmis mažiau. Top lygos 29 ture staigmeną savo sirgalių akivaizdoje pasiekė Panevėžys. Rungtynėvė aukštaitijos sostinės futbolininkai 2-0 įveikė prie oponentų nepriartėjusį Vilniaus Žalgirį. Madrido Real ekipa Ispanijos futbolo čempionate iškovojo trečią pergalį iš eilės. Jose Mourinho auklėtiniai namuose 4-0 sutriuškino Malaga futbolininkus. Anglijoje pergalė šventė Londono Chelsea ir Manchester United futbolininkai. Chelsea dramatiškose rungtynėse namų stadione 4-3 nugalėjo Brighton ekipą. Manchester United pergalė pasiekė sužaidė puikią atkarpą antrajame kėlinyje. Manchesterio klubas namuose 5-2 įveikė Ipswich komandą. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamo pergalį Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Lietuvis geriausių bandymų diską nusvedė net 71,5 metro ir pagerino šių varžybų rekordą, kuris 30 metų priklausė vokiečiui Larsui Rydeliui. Vienas geriausių visų laikų tenisininko Novakas Džokovičius patyrė netikėtą pralaimėjimą jau pirmajame US Open pagrindinio turnyro etape. Serbijos tenisininkas 6-7-5-7-7-5-6-4-2-6-1-6 turėjo pripažinti argentiniečio Mariano Novone pranašumą. Akistata iš viso truko net 4 valandas 40 minučių. Tai buvo pirmas kartas nuo 2006-ųjų, kai jis iš didžiojo kirčio turnyro iškrenta jau pirmajame rate.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikia FM.
5: Radio archyvai.
6: Pats metas mums tęsti mūsų keliones ir šį kartą mes keliaujame į rubriką Radio archyvai. Ir dabar keliaujame į 2023 metus su man labai patinkančiu kūriniu, kuris mūsų etrėje beje debiutavo praėjusiu metu, 36 metų savaitį, ir tai yra Eve Bay, išprotėjome.

Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė virš sutartinių paslaugų už 85 milijonus eurų, rodo valstybinės ligonių kasos duomenys. Tuo metu nevykdytų sutarčių suma siekė 23,8 milijonus eurų. Informacija apie 2026 pirmojo pusmečio privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklius, gydymo įstaigų finansinius rezultatus bei virš sutartinių paslaugų finansavimą pristatytas Seimo sveikatos reikalų komitete. Antrąjį metų ketvirtį didžią dalį virš sutartinių paslaugų sumos 44 milijonus eurų sudarė prioritetinės gydytojų konsultacijos, dienos chirurgija bei dienos stacionaras. Už šias paslaugas bus apmokėta. Šiuo metu derinami tam reikalingi dokumentai. Tiesa, sprendimui panaudoti šias lėšas iš biudžeto rezervo pritarė ir vyriausybė. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu perkant biometanu varomas transporto priemonės galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomos transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Po potvynių Nepale dingusiais laikomi 29 Latviai, skelbė Nepalo turizmo taryba. Savo ruoštu Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas socialinėme tinkle X skelbė, kad nelaimės metu iš viso Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Visgi jo teigimu dalis Latvių dar prieš nelaimę galėjo kirsti sieną su Kinija ir taip išvengti potvinio. Nepalo nelaimio valdymo tarnyba paskelbė atnaujintus duomenis. Taip pat iš jo mažiausiai 780 yra smešimuose svarbis amerikiečius įtėpų jungtinės Jordanijoje. Šis įvykio trupusinė gvardija pranešė, kad dviem jungtinių Amerikos valstybių karinėms oro pajėgų bazėms Vašingtono sąjungininkėje Jordanijoje sudavė smūgius balistinėmis raketomis ir padarė didelę žalą. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Iranas kiek vėliau pranešė, kad taikėsi jungtinių Amerikos valstybių kariškius oro bazėje Jungtinėse Arabų Emiratuose, pranešė valstybinė televizija. Smūgiai suduoti po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas nurodė, kad šiais išpuoliais siekta neleisti Iranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų.

0: Jis kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginėme vandens kelyje.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Dar vienas kūrinys, su kuriuo mes keliaujame laiku, šį kartą 2005-ieji Bodies Without Organs, Sunshine in the Rain.
0: Atgal į ateitį.

grožiu man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
6: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
7: Orų prognozė.
8: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Per 3 metus iš verslinės žvejybos šalies vidaus vandenyse pasitraukė 29 įmonės, joms išmokėta 5,38 milijonai eurų kompensacijų, pranešė aplinkos ministerija. 2024-26 Kuršių Mariose verslinės žvejybos atsisakė 15 įmonių, o ežeruose ir upėse 9. Dar 5 įmonės iš žvejybos verslo vidaus vandenyse pasitraukė šiemet. Mažėjant žvejybos mastui, mažėjo ir verslinės žvejybos laimikiai. Ministerijos duomenimis pernai Kuršių Mariose sugauta apie 650 tonų žuvies, arba 300 tonų mažiau nei 2024-aisiais. Nuo šių metų sausio pirmosios taip pat uždrausta specializuoti verslinė ungurių, seliavų ir upinių nėgių žvejybą. Ministerija teigia, kad žvejybos pastangų mažinimas yra viena iš priemonių skirtų ilgalaikiam žuvų ištekliams atkurti ir tvaresniam vidaus vandenų naudojimui. Per 800 metų mėnesius valstybės įstaigos ir institucijos atsisakė 211 nebenaudojimo nekilnojimo turto objektų, skelbė Turto bankas. Įmonės duomenėmis bendras atsisakytų objektų plotas siekia beveik 30 tūkstančių kvadratinių metrų, kai tuo metu per visus praėjusius metus įstaigos atsisakė 21 tūkstančių kvadratinių metrų nenaudojimo nekilnojimo turto. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuva tokio modelio neplanuoja, nurodė energetikos ministerija. Vietoje to siūloma iš anksto numatyti galimybę laikinai mažinti dizelino akcizą, jeigu vidutinė jo kaina šalyje reikšmingai išauktų. Ministerijos teigimu Lenkijos sprendimai vertinami dėl galimo jų poveikio Lietuvos degalų rinkos konkurencingumui ir rizikos, kad dalis pardavimų gali persikelti į kaimyninę šalį. Vis dėlto tiesioginės Lenkijos priemonių perkelimas, kaip teigimo, šiuo metu nėra svarstomas. Vasarai baigiantis galima pastebėti, kad Europos šalyse darbuotojų kasmetinio atostogų trukmė gerokai skiriasi. Remiantis skirtingų šalių darbo teisės apžvalgomis, atostogų trukmė gali lemti darbo stažas, profesijos sektorius, kolektyvinės sutartys ar darbuotojų asmeninės aplinkybės. Lietuvoje valstybinės darbo inspekcijos duomenimis kiekvienas darbuotojas turi teisę į kasmetines mokamas atostogas, tačiau jų trukmė gali skirtis priklausomai nuo darbo pobūdžio, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar darbo trukmės. Anot inspekcijos, ilgesnės trukmės atostogos priklauso darbuotojams iki 18 metų, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų, ar vaikas su negale iki 18 metų, taip pat darbuotojams su negale. Dirbant 5 dienas per savaitę, jiems suteikiamos 25 darbo dienų atostogos. Palygintos atostogos skiriamos darbuotojams, kurių darbas susijęs su didelė nervinė, emocinė ar protinė įtampa, pavyzdžiui, mokytams, sveikatos priežiūros ar socialiniams darbuotojams. Italijos duomenimis visiems šalies darbuotojams įstatymai garantuoja mažiausiai 4 savaitės mokamų kasmetinių atostogų per metus. Kaip teigia žurnalistė Silvija Martelė, dirbant 5 dienas per savaitę tai sudaro 20 darbo dienų, nepriklausomai nuo to, ar žmogus dirba viešajame ar privačiame sektoriuje. Lenkijoje darbuotojams turintiems iki 10 metų stažą priklauso 20 atostogų dienų, o turintiems daugiau nei 10 metų stažą 26 dienos. Ispanijoje įstatymo nustatytas mažiausias mokamų kasmetinių atostogų laikas – 30 kalendorinių dienų per metus. Tačiau praktikoje daugelį kolektyvinių sutarčių šį teisį atitinka 22 arba 23 darbo dienas, nes savaitgaliai ir valstybinės šventės neįtraukiami į skaičiavimą.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Sulčių spaudyklos ūkio sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur mon viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Keliaukiant toliau laiku, šį kartą keliamės į 2021-uosius, šiek tiek daugiau atgal. Ir 36 metų savaitę mūsų eteryje čia debiutavo Monika Marija ir Dovydas Laukys ir jų bendras darbas Tu šalia.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė virš sutartinių paslaugų už 85 milijonus eurų, rodo valstybinės ligonių kasos duomenys. Tuo metu nevykdytų sutarčių suma siekė 23,8 milijonus eurų. Informacija apie 2026 pirmojo pusmečio privalomą sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklius, gydymo įstaigų finansinius rezultatus bei virš sutartinių paslaugų finansavimą pristatytas Seimo sveikatos reikalų komitete. Antrąjį metų ketvirtį didžią dalį virš sutartinių paslaugų sumos 44 milijonus eurų sudarė prioritetinės gydytojų konsultacijos, dienos chirurgija bei dienos stacionaras. Už šias paslaugas bus apmokėta. Šiuo metu derinami tam reikalingi dokumentai. Tiesa, sprendimui panaudoti šias lėšas iš biudžeto rezervo pritarė ir vyriausybė. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu perkant biometanu varomas transporto priemonės galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomos transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Po potvynių Nepale dingusiais laikomi 29 Latvijai, skelbė Nepalo turizmo taryba. Savo ruoštu Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas socialinėme tinkle X skelbė, kad nelaimės metu iš viso Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Visgi jo teigimu dalis Latvijų dar prieš nelaimę galėjo kirsti sieną su Kinija ir taip išvengti potvinio. Nepalo nelaimio valdymo tarnyba paskelbė atnaujintus duomenis, kad per staigų potvinį šioje šalyje žuvo mažiausiai 781 žmogus, o dar 2502 yra dingę be žinios, iš jų 590 užsieniečiai. Iranas pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritorijai, atakavo Jungtinių Amerikos valstijų karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Revoliucinė gvardija pranešė, kad dviem Jungtinių Amerikos valstijų karinėms oro pajėgų bazėms Vašingtono sąjungininkėje Jordanijoje sudavė smūgius balistinėmis raketomis ir padarė didelę žalą. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Iranas kiek vėliau pranešė, kad taikėsi Jungtinių Amerikos valstijų kariškius oro bazėje Jungtinėse Arabų Emiratuose, pranešė valstybinė televizija. Smūgiai suduoti po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas nurodė, kad šiais išpuoliais siekta neleisti Iranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginėme vandens kelyje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos, nežinau kodėl.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.